0: parkovak ir mestrugos iš šovo katržmigovcas.
1: Padyti apie tautinės nek. Ai, net peanut butter. Ar šiom mišėsime. Tu jų tasty food.